Jag har utvecklat den för champagnar, vad som har det positivt där med drinken. Det är just en dark cap. Jag är bara, jag har en PC. Jag är precis som jag vill.

0: Nu ska jag säga
1: Vad var det till du kan säga att
0: Vad säger du till mig?
2: Som sagt, jag tar sig över på lokan och sig var inte så enkelt sängd du sängd för att jag bara har lagt det för att bli sin evig. Så när alla med pengar som kan dra av vad det med där är så att jag var fulla här. Det är inte att man har gjort det med utlösning. Det är inte så att man har svart.
0: Have a

0: Du får gärna på nytt utfärg och tillbaka på plats 2.
1: Jag tror att jag har säkert med. Jag tror att jag har säkert med.

0: Johnny 5-1, kan vi ha.
1: Johnny
0: 5-1, samfälle på Chateauna för Bonny. Johnny 5-1, please.
1: Johnny 5-1.

0: ingenting väg häst. Det fanns nu precis att man precis när jag skulle fortsätta i egen affär. Det fanns nu väg häst. Nej, det är rätt.
1: Kanske kan jag inte det fanns nu för det är så länge. Det är så att det är en
0: extra. Det är en extra.